0: den dejligste sommer med sange til hjertet. Lyt til os på FM, landsdækkende på DAB+, og i VLR-appen.
1: When your legs don't work like they used to before, and I can't sweep you off of your feet,

0: den dejligste sommer med sange til hjertet. VLR.
1: They say the holy water's watered down, and this town's lost